visit to Beijing and the new Cold War on Asia. And also, ewa ha. Yenu ya numuwa wamu ewa secondary school. And also, wasi nomu chubi. Na education ministry. Ena wamu edi eye wishes we ema wamu. Se omu bo omu omu hwe kwan sense hwe no be kuyi e de amankwa de nyina wo be wie no so no na se obi a resource o de beba no so no e kama yemfa nsi ya na efiada yemfa dwuma de nyina nsi ya na nam nyina ase se mo ya so na muti dwuma de no ai nsu no se na bowura mo sister sm enzu no gusu e ba de na de dwuma efo en na fo mo kra mfa mo se na se na ehu yan ka e da kakra ana Mr. Watty producer ye da nye ye wo hu aha ye da nye ye dia ene ba na na ya ba no ai enta busia we are cutting ourselves small wine ye twen ho aba ye ba me fo nsan ka fidie no dodo na na wo Facebook a wo mo hwe dwuma de ne ye chacha mu nyina ye da ne ho aba sisi ade aka kiri ene do so.